Gode väns mitt skönsta hopp. Låt ett himmel pört jag upp. Låt mig smäga upp min kniv.